تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو بتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی للیشوری, جنہیں للدت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے. 14ویں شتابدی

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

مختصر سی ملاقات تھی تو ضرور، پر سفر صدیوں کا ہم نے طے کیا اسی امید سے کہ دورانی سفر ہماری ملاقاتیں ماضی کے رشتوں کی پہچان کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کر سکے۔ کہیں تم بھٹک نہ جانا، کیونکہ تمہارے اب کے سفر کی شروعات ٹیڑے میڑے راستوں سے ہوگی۔ تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے ان کچی پگڈنڈیوں سے گزرنا ہوگا اور اپنی مسکراہٹ کو روکنا ہوگا، کیونکہ ان راستوں سے گزرنے والا ہر شخص غمزدہ ہے، مایوس ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ تمہارے پیروں کے نشان کب تک اس ریتیلی زمین پر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان پاگل ہواؤں میں تمہارے نیلے رنگ کا دوپٹہ سرک تو جائے گا تمہارے بدن سے۔ یہ تمہارے بالوں کی خوشبو کیا میں اب محسوس کر پاؤں گا؟ کیا تمہارے کپ کپاتے ہونٹوں، پیاری آنکھوں اور گرم سانسوں کا یوون ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا؟ اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کچھ پل کے لیے کہ شاید یہ وقت اب ٹھہر جائے گا تمہارے لیے۔

0: موسم پتچھر بن موسم بہار، کیوں ایک آرزو ہر پہر یاد دلاتی ہے مجھے تمہاری یادوں کے موسم، جب چاندنی راتوں میں ساتھ ساتھ ملا کرتے تھے، کیوں میں تمہارے احساس کو اکثر اپنی تنہائیوں میں محسوس کرتا آیا ہوں، کیوں تم میرے خیالوں میں دھندلی تصویر بن کر اتر جاتی ہو، کیوں میں اپنے گھر کی دیواروں پر تمہیں سجاتا ہوں اپنی ویرانی کو آباد کرنے کے لیے،
1: جہاں سے میں بے تابیاں لے کے
0: آیا۔ یہ پروگرام آپ سن رہے تھے اپنے ریڈیو دوست رمیش مراٹھا کے ساتھ، اب چاہیں گے آپ سے اجازت، نمستے۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آئیے کچھ اچھا سنتے ہیں 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

مینا جی کے کلام سے یہ خیال جوان دلوں اور محبت کے نام، جوان دلوں میں محبت کے گل کھلا شاعر، زمین کو اپنا تو جنت ذرا بنا شاعر، قلم سے تیرے غموں میں بھی کچھ کمی سی ہے، کلام ایسا تو خوش نما سنا اے شاعر، ہے آرزو کہ نہ گزرے یہ زندگی تنہا، دکھوں کی عمر میری آ کے کچھ گھٹا شاعر، ہوئے شہید جو اپنے وطن کی سرحد پر، تو ان کی یاد میں کوئی کلام گا شاعر، نہ منزلیں نہ مقصد ہے جن کے اب کوئی، انہیں اندھیروں سے لا روشنی دکھا شاعر، غزل تو میر سی غالب سی کہہ کے محفل میں، مقام اپنا تو دنیا میں کچھ بنا شاعر، بھٹک رہے ہیں سفینے ہی جن کے طوفان میں، سنبھال ان کی بھی کشتی کو نا خدا شاعر، قلم جھکے نہ سیاست کی جا کے قدموں پر، بلندیوں پہ سخن کو بھی تو اٹھا شاعر، سفر یوں بھی سکون کا یہ ہے نہیں مینا، نظر میں خود کی نہ اوروں کے تو گرا شاعر۔

سے، چل کے نفرت کو تیری ہم بھی محبت کر دیں، نین سے نین ملا کچھ تو شرارت کر دیں، نین سے نین ملا کچھ تو شرارت کر دیں، اپنے والد کی بھی کر لیں وہ ذرا سی عزت، نسل نو کو چلو ہم اب یہ نصیحت کر دیں، مفت میں بیٹھ کے توڑے ہیں جو روٹی گھر پہ، زر کمانے کی کوئی ان میں بھی عادت کر دیں، پاٹھ ہم نے پڑھا ستیہ اہنسا کا وہ، نفرتیں ساری مٹا خود کو تتھا گت کر دیں، عشق کے جرم میں مجھ کو نہ چڑھا دے پھانسی، آپ ناراض سہی میری وکالت کر دیں، کچھ کریں ایسا کہ غیرت رہے نیتاؤں میں، جیست میں ان کے شرافت کی ضرورت کر دیں، بھرشٹ کرتے نہ کوئی کام بنا پیسے کے، کیوں نہ جائز ہی زمانے میں یہ رشوت کر دیں، آرزو ہے نہیں دولت کی مجھے اب مینا، آپ اپنی یہ غزل مجھ کو وصیت کر دیں۔